tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju. V tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju.

tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju. V tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju.